akong problema karon DJ RC. Daghang babagsak kong gibati ngadto kang if. Galibo ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potential nga mahitabo kong ipadayon ko ning tanan. Apahan. Adunay daghang mga pangutana nining akong unahuna o drisod sa akong unahuna karon DJ. Sa may akong buhaton aron masulti na gid nako ngadto kang Eve ang akong gibati. Angay ba nga ako na lang ning taguon hangtod sa hangtod og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi nako DJ. Basin mo pa ni hinungdan nga mas muda ko pa ang problema. Sa may angay na akong buhaton nga gibati man jud ko og gugug mga to kang if. Patyon ko na lang bani nga akong pagbati DJ. Pero unsaon ko man kining kasing-kasing ko? Si Eve. Si Eve nga gihigug man nako. O kung matuman ko sa akong gusto. Base niyag liputon ko og maunahan ko ni Dandy.

0: exciting.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kalabing hapon, usap ka na itong tara, nagdiya ka rin itong balita sa oras, sa alas 3 sa hapon, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas itong balitang lokal, nagapadayon karon ang paglambo sa mga komunidad sa Dakbayan sa Panabo. Samtang malampuson usap nga natuman, unahuman, agaduha kadagkong mga infrastruktura nga proyekto sa Barangay Manay, Davao, Panabo City, Davao del Norte, nga doon kinatibuk ang kantidad na 15 mil o 15.3 milyon kapisos. Isip kabahin matul pa sa padayon nga programa sa kasamtangang administrasyon alang kini sa mas lambo nga komunidad. Laki pusab sa nahuman nga mga proyekto ang improvement of multipurpose building kada katidad kini sa 5 milyones kapisos nga gilauman usab nga mahimo kini ka sentro sa nagkalain-lain usab nga kalihukan sa barangay sama na lamang sa mga tigom programa sa komunidad o mga kalihukan usab sa lokal nga panggamhanan. Nahuman usab ang rehabilitasyon of road gikan usab kini sa may barangay Manay padulong ato sa may Dalisay nga adunay pundo usab nga 8.3 milyon kapisos ang maong proyekto. Makatabang nga pag-ayo kini sa mga motorista, mag-uma, negosyante o mga residente, pinag-iusap sa mga hapsay, luwas o gapaspas usap nga pagbiyahe sa naisgutan nga lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa laing bahin sa ato nga balitang lokal, napuno sa kalipay ang pagpanaghiusa. Ang selebrasyon aga sa may barangay Tublao, Tibulao sa Carmen Davao del Norte sa pagsaulog sa ika-35 nga araw nga barangay. Kagahapon adlaw di nagatapok usab ang mga residente og mga leader sa lokal nga panggamhanan aron sab sa paghinumdom sa mga kalampusan o gapadayon matud paglambo sa ilahang komunidad. Personal usab nga mitambong si Mayor Leonie Bahagi. Uban usab sa mga membro sa Sangguni aga bayan nga gipangluhan kuno ni Vice Mayor Marcel Dodog Pirandos isip pagpakita sa ilagat bugos nga suporta og pakighiusa sa katawhan sa barangay matud pa sa mga opisyales. Ang maong selebrasyon dili lamang kini kasaulogan kundi dili usa usab kini kahigayon sa pagpasalamat sa mga kalampusan nga naangkon usab sa barangay Tibulao sulod sa 35 katuig o sa pagligon usab sa panag-uban sa mga lumlupyo sa alang kini sa mas maayo nga kaugmaon. Gilauman ang pinaagi usab sa panaghiusa sa komunidad o sa padayon usab nga suporta sa lokal nga panggamhanan. Mas mapadayon pa ang mga programa o proyekto nga makapauswag kini sa kinabuhi sa mga residente sa naisgutang barangay.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa ato nga balitang nasyonal, nakapahimulos na og bag-ong kahupayan ang mga motorista og mga konsumidor human nga gipaabot usab ang usa nga usab ka rollback sa presyo sa mga produkto nga petrolyo nga naepektibo kini sugod niini nga semana Hunyo 10 o Hunyo 16 hangtod na kini ngadto sa Hunyo 22. Base kini sa pinakabag-og monitoring sa industriya sa lana, nagapadayon ang pagkunhod sa presyo sa gasolina, diesel o kerosene tungod kiniusab sa paghinay sa lihok sa presyo sa imported nga lana sa merkado sa kalibutan. Ang maong pagkunhod, gilauman nga makatabang usab kini sa pagpaubos sa gasto sa transportasyon o sa operasyon sa mga negosyo. Sumala pa usab sa Oil Industry Monitor aga presyo sa mga produkto aga petrolyo sa Pilipinas padayon usab aga ginaproseso kada semana o kakasagaran matupag ginapatuman ang mga adjustment mataga Martes base na sab kini sa international nga presyo sa krudo o sa exchange rate sa piso kontra dolyar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapusang bahin sa ato nga balita sa nasud Pilipinas. Ginasig karon ni Acting Senate President na si Senador Sirwin Gatchalian ang iyang mga kaubang nga senador nga mutambong sa gikatakdag special nga session sa Senado karoga Miyerkules Hunyo 17. Matod pa kang gatsalian, importante aga presensya usab sa mataga senador aron lamang nga masiguro ang hapsay nga pagadumala usab sa mga importante o nagunang mga isyo nga paghisgutan kini sa maoga sesyon. Ang iyang panawagan miabot taliwala usab sa dagapadayon nga diskusyon og interes sa publiko kabahin kini sa mga nagkalain-laing isyo nga gitan-aw karon sa Kongreso. Wala pa matino ang tibuok usab nga agenda sa special nga sesyon apan gilauman nga hisgutan ang mga butang nga adunay dakong epekto sa nasuddo nga panggamhanan og sa katawhan. Padayon usab nga nag-awhag ang liderato sa Senado nga tanang membro nga ipakita ang ilang kooperasyon o responsibilidad pinaagi usab sa aktibong pag-apil sa sesyon aron lamang nga masiguro ang hustong pagtagad sa mga nag-unang isyo sa nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga tropa, mo kini naglangkob sa atong balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Kini nga balita alas 3 sa hapon, hatod ka nato, mga katropa. Ngadto sa mga produkto, mga tabang sa pagpalig-on sa atong lawas. Basta trayo ang isigutan ng produkto, Yes to Health, mga katropa, product. Sama na lang, mga katropa, ni ining Premium D3, your premium food supplement against sa viruses and bacteria. O siyempre, food supplement for men, healthy body and stronger immunity para usap sa atong Sanson Plus Gold. O ang makapabus, basko, mga katropa, sa atong immune system, ang ascorbic acid, Sanson Vitamin C. Kining tanan mapalit kini sa nagkadiyang mga butikag parmasya nationwide o dinhi usab sa baoga sibyahanan, mga katropa. Gatosob ka nato, gato sa makapadbaskog, makapadasig sa pagpanguma, sa ato mag-iksunan ng mga mag-uma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkadiyang mga agri-store sa inyuhang dapit.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mga kanina naglangkob sa itong balita, alas 3 sa hapon, ang adlaw na usab karon nga Martes, 26, niga bulan sa Hunyo, 2026. Kaabag sa Master Control, katropang Kenetagupa. Kiniintag balita, gikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines, katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat, exciting!
1: Express Balita. Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
0: Uy, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
1: 107.1 XFM Dagom.
3: Exciting!

0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inomo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

kaning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon. Ang tingo sa sabon isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia. O kang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa sabon ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa sabon ang tingo sa sabon. Ug karon ania ang inyong alagad.

usa ta magsugod sa ato ang programa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong, mga muyo usa kita sa ato ang buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios ana ikaw sa mga langit. Aniya kami naga pangamuyo kanimo sa padayon sa pagtuon diri sa programa sa tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magauban ug magapanalangin ilabi na sa mga pulong nga mo ang paghisgutan ug paglitukon karon, makahimo unta kini og kayuhan dugang kaligon kadasig sa pagpangalagad labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niini. Ang imong balaang espiritu mo'y magapamuhat niini aron kami makahimo sa pagsabot, magkinabuhi kami uyon di asimuhang kabubuton. Salamat sa imong grasya panalangin sa tibuok adlaw o sa gabi. Ikaw nagapadayon sa pagproteksyon o among gilauman nga ikaw o Diyos magauban o magahatag ka namo o dugang kadasig o kaligon. Sa iluwa kami sa among mga sala, kini among gipangayo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Nagsoon higala. Niining kagabion. Ang ato ang pagtuon karon mao ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. So ang adunay mga pangutana dinhi mga igsoon higala kung bahin sa pagbalik ni Kristo, kung unsa o ang iyahang pagpadayag o giunsa paghulagway ni Kristo ang iyahang pagbalik ni ining kalibutan na. Matod pa sa John chapter 14 verse 1 to 3, matod pa din hi mga igsoon higala, ayaw pagkalisang ang inyong kasing-kasing. Mubalik ako og pagadawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. Aron diin ako atoa usab kamo. Mao kini mga igsoon higala ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili kita magakalisang o magakasubo dinha sa ato ang kasing-kasing. Kay siya nagasaad sa iyahang mga pulong nga kita iyahang pagakuhaon, mubalik siya aron iya kita nga pagaubanon. Kung diin siya ato ausab kita mga igsoon higala. Og sa dugang mga igsoon higala, nagaingon din hi sa Acts chapter 1 verse 11, kini mao gihapon si Jesus nga gibayaw gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik sa sama nga paagi nga inyong nakita ug siya nga niadto sa langit. Busa mga igsoon higala, gihatag dinhi no nga ang Dios mubalik gayod no sa sama nga paagi nga siya mikayab og miadto sa langit, mupadayag siya dinha usab sa kalangitan. Ikatulo mga igsoon higala, diri sa Matthew chapter 24 verse 13 nagingon, og ilang makita ang anak sa tao nga magaabot sa mga panganod sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Sa diay mga igsoon higala, makita no diha sa mga tao o makita natong tanan ang iyahang pag-abot, ibabaw dinha sa panganod o sa langit. Kay siya magapadayag gayud sumala sa iyahang gi saad nganhi kanato.
Matod pa sa The Great Controversy, page 641, ang hari sa mga hari mukanaog ibabaw sa panganod nga gilukop sa nagdilaab nga kalayo. Mao kana ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan nga dugang nga patinaw o kalig-unan sa gihisgutan nga pagpadayag ni Kristo. Hinig abot ni ini nga panahon. O sa dili madugay mga igsuon higala, makita diha sa silakan nga usa ka agamayng itom nga mga panganod, o kini mao ang panganod nga nagagalibot sa manluluwas. Buti pasabot mga igsuon nga magapadayag si Kristo dinha sa panganod o makita sa tanan, no? Tungod ni ining mga butang na makita dinha sa langit nga mao'y ilhanan sa iyahang pagpadayag. Gihatag usab dinha sa The Great Controversy, page 640. Ang Matthew chapter 24 verse 27 naga ingon usab dinhi mga igsuon higala, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan o makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Buot ipasabot mga igsuon higala, no? Nga diha sa kalangitan, no? Makita nato ang Diyos gikan sa sidlakan, no? Diha sa sama nga paagi nga maingon usab ni ini ang iyahang pagpadayag diha sa kalangitan, makita sa tanang mata ni ining kalibutana. Busa adunay tambag o pahimang no usab dinhi sa Matthew chapter 25 verse 13 nagaingon mga igsoon higala nga busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalo eh ang adlaw og ang takna. Mao kini mga igsuon higala, kinahanglan gayud nga kita maga susi, no? Magatukaw dinha sa ato ang kaugalingon. Kay kita wala masayod sa iyahang pagpadayag ni ining kalibutana, no? Ay adunay giingon dinha usab sa balaang kasulatan nga ang pagpadayag ni Kristo may sama sa usa ka kawatan, no? Nga kung muhimo siya ni ana, dili siya magapahibalo ni ini nga panahuna. Busa kinahanglan gayud nga magasusi kita pag-ayo ug magatuon kita ni ini nga mga ilhanan, mga igsuon higala. Tungod kay kini nga mga ilhanan nagahatag kanato og mga pagpahinumdum pahimangno aron kita makahimo sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Dugang nga mga pangutana mga igsuon higala, unsa ang ato ang katungdanan samtang nagahulat? Unsa may ato ang katungdanan mga igsuon higala samtang nagapaabot ani ining pagpadayag? Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon dinhi mga igsuon higala, sanglit kining tanan mga butang pagatumanon o pagatunawon man sa ingon
sa pag kakinahanglanon gayud di ay nga mga kinabuhi o kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos o pagka-Diyos nun. Gikinahanglan nga kinabuhian nato mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang pagkabalaan o pagka-Diyos nun niining katapusan ng mga panahon tungod kay ang Diyos nagasaad o nagapahibalo gayud sa matag-usa ka nato niini nga mga butanga. Ang versikulo 12 mga igsuon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod niini o pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mao kini mga igsuon higala. Usa ka makahadlok o makatalagmanon, no? Alang sa tibuok nga katawhan nga anaan ining kalibutana. Kay kining kalibutana pagahukman sa Dios, no? Pagatunawon, no? Ang mga langit, ang kalibutan ni ining kalibutana. Busa tinguhaon gayud nato ang pagbuhat sa pagduol dinha sa Dios, no? Pagkabot o pagtuman sa iyahang mga kabubuton. Aron sa ingon ni ana niining katapusan ng mga panahon nga kung ato ang pamalandungon, no? Naa na ang tanan ng mga panghitabo. Nga kung ato ang isa-isahon mga igsuon higala dinhi niini nga panahon, no? Sa ato ang kapanahunan nakita na gayud nato ang mga gubat, no? Usa ka na ang kamatay o ang linog, bagyo o ang kagutom mga igsuon higala nga ato lamang natagamtaman bago lamang sa ato ang mga kaigsuunan ilabi na din ha sa Cotabato o sa Jinsan, no? Nga makita gayud nato mga igsuon higala ang mga panghitabo, no? Kung kita nagasusi tungod sa linog mga igsuon higala daghan ang mga nakalas nga mga kinabuhi ug nawad-an sa mga puloy-anan. Bisan ang ato ang mga kadalanan, no? Adunay pagkadaot ug pagkagunob. Mao kana ang mga igsuon higala nga kung ato ang pamalandungon karon, walay mahimong sayop, walay mahimo nga dili tinuod, no? Sa mga saad sa Dios nga gihatag nganhi kanato. Sa chapter sa bersikulo 13, apan sumala sa iyahang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa usa ka bag-ong yuta nga na nagpuyo ang pagka matarong. So adunay saad ang Dios mga igsuon higala. Alang ngadto sa mga nagapaabot, no? Nga diha sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Kung ato ang handumon mga igsuon higala, unsa kanindot kana nga dapit, no? Alang sa katawhan nga giandaman sa Dios ni anang bag-ong langit o mga bag-ong yuta. Nga dito unya mga igsuon higala kung atong pamalandungon uban ang kalipay o kalinaw, no? Kung kita makaambit ni ana unsa ka kalipay o unsa ka nindot sa atong kinabuhi,
uban sa ato ang Ginoo ni anang panahuna. Busa gikinahanglan gayud nga kita magakabot din ha sa pagkamatarong o pagkamatinud-anon sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay kung ato ang pamalandungon mga igsoon niini nga mga panahon, dili na gayud maayo, no? O dili na gayud luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahon karon. No? Ay atong nakita, no? Sa nagkalain-lain ng mga dapit ug bisan sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit, no? Bisan sa ato ang mga pamunuan karon, no? Adunay kagubot o kasamok nga ato ang kanunay nga madunggan. Ilabi na din ha sa mga siyudad, no? Anaa din ha ang daghan nga mga krimen nga kanunay nagakahitabo. Busa, matod pa din he sa versikulo 14 mga igsoon higala, nagapadayon din he nga nagapahinumdum nga nagaingon, busa hinigugma sanglit nagapaabot man kamo ni ini nga mga butanga, paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling uhugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. O kung ato ang pamalandungon mga igsoon, kinahanglan nga ato ang hatagan o dako nga pagtagad kini ang pagsusi sa ato ang kaugalingon. Kung angayan ba kita, no? Diha sa atubangan sa Dios sa ato ang kaugalingon. Kay kini aduna pay panahon nga gamay nga gihatag sa Dios alang sa pag susi, no? Pag-examine sa ato ang kaugalingon kung mahimo kitang takos o insakto diha sa iyahang atubangan. Busa ato ang baguhon, kung unsa ang gikinahanglan nga baguhon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahuna, no? Kay wala kita masayod, no? Matud pa sa pulong sa Dios, walay tao nga nasayod bisan ang mga manulunda nga naa sa langit. Wala sila masayod sa pagbalik sa paghukom sa Dios niini nga kalibutan. Busa tinguhaon nato ang pagduol sa Dios, buhaton nato ang ato ang mga obligasyon. Kay nagingon siya din ha sa Ecclesiastes 12 verse 13 nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. No, busa kabuto nato mga kaigsuonan, no? Ang pagtuman kanunay tungod kay mao kini ang ato ang katungdanan isip tao ni ining kalibutana. Manginautang uban sa tabang sa Dios sa ato ang pangalagad kaniya, no? Sa ato ang mga hangyo, sa ato ang mga pagpangamuyo kaniya, mahimo nato nga aduna pay panahon, no? Ang pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
tungod kay kung kita lamang sa atoang kaugalingon, dili kita makahimo niini, no? Kung walay tabang sa Dios, no? O walay tabang sa balaang espiritu, dili gayud kita makahimo sa pagbag-o sa atoang tagsa-tagsa kakinabuhi. Paningkamutan nato mga igsuon higala ang paghingpit, no? Ang pag usab kung unsa ang angay pangausbon sa atoang mga kinaiya, sa atoang mga binuhatan. Kay ang Dios nag-iingon din ha sa Matthew chapter 5 verse 48. Nag-iingon siya mga kaigsuonan nga magmahingpit kamo, no? Ingon nga ang inyong amahan nga toa sa langit hingpit. So kabuto nato mga igsuon higala nga tinguhao nato nga makabuot nato ang gitawag nga kahingpitan. O ato ang tabangan, ang ato ang mga kaigsuonan nga wala pa usab mahibalo sa kamaturan. Ataga nato og panahon ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, ato ang pahibalon, mga kasilinganan, no? O uban sa tabang sa Ginoo, pinaagi niini nga programa, no? Sa mga tao nga nagahatag o kinabuhi niini nga programa aron ang tibuok nga kalibutan mapahibalo sa kamatuoran. O pinaagi niini mga igsuon higala, kung moabot ang pagkahibalo sa tibuo kalibutan, mao na kana ang panahon nga ang Dios mobalik ni ining kalibutan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuonan nga padayon nagasubaybay ni ining programa tingog sa reformasyon. Manginaot ko nga kamo makahimo sa pag pamalandong usab sa mga balaang pulong samtang aduna pay mga panahon nga gihatag sa Dios nga kita makahimo sa pag reporma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuonan nga nagapatalinghog ug nagasubaybay niini nga programa sa tanan nga mga listeners. O ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi.

magpasalamat ta kalaygon ug maga mahigugmaon Dios ana ikaw sa mga langit. Salamat kayo og dako sa mga pulong imong gihatag kanamo niining naginapos nga mga kapanahonan. Ikaw nagapahinumdum, nagahatag sa mga ilhanan diha sa imuhang pagpadayag niini nga kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa dili pa ikaw magpadayag, makahimo kami sa pag-usab o pagbag-o sa among tagstagsa sa mga kinabuhi, o makahimo kami sa pagsubay diha sa imuhang dalan nga matarong aron kami makaambit sa gitawag o kahingpitan. Tabangi kami Amahan, wala kami mahimo kung wala ang imuhang tabang o gahom, wala ang espiritu nga magatandog sa mong kasing-kasing o huna-huna alang sa pagbago, pagreforma sa mong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Hinguman usab ang mga interesado, mga nagapaminaw, ikaw Ginoo magahikap silang mga kasing-kasing o ikaw magapanalangin usab niini nga programa o sa tanan nga nagahatag o kinabuhi niini, o ikaw magaproteksyon, magaguban sa kanunay sa tibuok nga istasyon sa nagkalain-lain ng mga dapit. O pasailua kami sa among mga sala, kiniamong gi pangayog, lauman pagadawaton, pinaagi sa pangalan ng Gawam ni Jesus. Amen. Salamat sa tuwang mga kaigsuunan nga nagasubaybay niini nga programa. O mayong gabi kaninyong tanan, kini ang inyong alagad Charlie Tubungkak. Mayong gabi.

0: Kininghuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Reformation. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha ka ninyo, uban ng pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagabatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit ka ninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog. Sa Reformation,
0: kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog
0: sa Reformation, hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

Oras, mga katropa sa XFM, alas 6:03. Express, balita sa bundok. Express, balita sa

0: Pagusto ang unification fight alang kang Bam Rodriguez sa dili pa makigatubang kang Inoue matod pa sa trainer nga si Garcia.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Celeste Cortese gipang himakak ang balitang nagbulag na sila sa iyang uyab tungod sa kanhing beauty queen.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Good morning!
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ana na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod, paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw, katropa, og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, dungang gi-impound sa mga personay sa LTO Regional Office 11 ang upat ka mga motor tungod sa kakulangon sa gikatakdang dokumento. Human kini madakpan sa gipagayong pagmanakop sa mga traffic violators ubos sa gipakusog ng pagpatuman sa RA 4136 sa National Highway Bisayan Village intersection sa Sobrecarri Street, Tagum City, Hunyo 16, 2026 sa Buntag. Halos tanang motorista nga milabay sa dapit gipara sa operatiba alang sa pag-inspeksyon sa legalidad sa ilang pagmaneho o sa ilang sakinan. Ilabi na katong adunay tataw ng mga violation sa matalaman sa walay helmet, side mirror o walay plaka. O ibay-ubay sa mga nadakpan ang isyuan o temporary operator's permit kung TOP nga nalakip sa mga kalapasan sa matalaman sa expired o walay driver's license. Expired ang rehistro sa sakinan, wala paggamit sa seatbelt, walay helmet o uban pa. Samtang ang mga di-pasahero sa kinahang nga expired ang prangkisa, automatiko matod pang gi-charge sa LTO nga kulurom. Sumalapang ang mulungtad hangtod garong adlawa, Hunyo 17, 2026, ang pagpanakop sa LTO sa dili pa matag na nga dapit sa dakbayan sa Tagum. Una na usap nga gikumpirma sa Tagum City Police Station o ga Tagum City Traffic Management Unit nga doon na sila yung mga personahe nga deputy sa LTO nga nagapanakop sa mga traffic violators sa dakbayan ubos sa Republic Act 4136. Sa katuyuang maminusan matod pa ang disgrasya nga gikalambigitan sa mga wala musunod sa balaod trapiko.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 7 ng ating oras, mga katropa, sa pagbarayan sa itong balitang lokal. Di paigayon sa lungsod o sa Carmen Gymnasium VIP 2 ang budget forum alang sa pag-andam sa 2027 annual budget sa lokal mga pagamhanan sa Carmen, Davao del Norte. Gitambungan kini sa tanang department heads o section heads ubos sa administrasyon ni Mayor Leonie Bahagi. Aron hisgutan matod pa ang og mahatagan o direksyon ang mga prioridad sa mga programa, proyekto o serbisyo sa gobyerno para sa maabot ng tuig. Sumala sa lokal nga pagamhanan ang maong forum kabahin matod pa sa proseso sa budget planning. Gigitanaong o gagisusi ang mga pagpanginhanglanon sa matag opisina aron masiguro nga ang pundo sa lungsod magamit sa mga programa nga direktang makatubag sa panginhanglan sa katawan. Gilaman usab nga pinaagi sa maong kalihukan, mas mapalikon matod pa ang paghatag sa mga batakang serbisyo, pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura ug ban pang inisyatibo nga magpasiugda sa kalambuan sa Carmen. Di pasiugda sa administrasyon ni Mayor Bahagi ang kaminungdanon sa maayong pagplano sa budget aron masiguro nga ang mga programa sa lokal nga pagamhanan epektibo, transparent ug adunay positibong epekto sa kinabuhi sa mga lumulupyo. Ang resulta sa maong budget forum mahimong gamiton usip-isip basihan sa paghulma sa 2027 annual budget nga panagiskutan o aprobahan sa hustong proseso sa lokal nga panggamhanan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 8 atong oras, mga katropa, 71,000 pesos caffeine valor sa Cebu nasakmit sa duha ka mag-ilang street level individual sa Panabo City.